0: Men kan ekte komikere joike?
1: Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la.
0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
2: Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: Bare meg, altså? Bare meg?
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Faen i helvete, de har ikke flesk å duppe!

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg